0: za nas. Tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkan, reggaeton. Ja.